0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 24. jul jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji književnosti i avanture. Novi datum, 1802. rođen je francuski pisac Aleksandar Dima, autor romana Tri musketara i Grof Monte Cristo, dela koje su osvojila čitaoce širom sveta i ostala sinonim za avanturu, prijateljstvo i borbu za pravdu. Njegovi junaci danas žive kroz filmove, serije, pozorišne predstave i nove izdanja njegovih knjiga. 24. jula 69. astronauti misije Apollo 11 uspešno su se vratili na Zemlju nakon istorijskog letanja na mesec. Milioni ljudi pratili su njihov povratak i slavili jedan od najvećih uspeha u istoriji nauke. U muzici i filmu ovaj datum povezuje avanturistički duh i ljudsku želju da istražuje nepoznato bilo kroz knjigu ili kroz svemir.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 24. jul jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji književnosti i avanture. Novi datum, 1802. rođen je francuski pisac Aleksandar Dima, autor romana Tri musketara i Grof Monte Cristo, dela koje su osvojila čitaoce širom sveta i ostala sinonim za avanturu, prijateljstvo i borbu za pravdu. Njegovi junaci danas žive kroz filmove, serije, pozorišne predstave i nove izdanja njegovih knjiga. 24. jula 69. astronauti misije Apollo 11 uspešno su se vratili na Zemlju nakon istorijskog sletanja na mesec. Milioni ljudi pratili su njihov povratak i slavili jedan od najvećih uspeha u istoriji nauke. U muzici i filmu ovaj datum povezuje avanturistički duh i ljudsku želju da istražuje nepoznato bilo kroz knjigu ili kroz svemir.
3: Ja na koljanima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala tebe pod prstima ja.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 24. jul jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji književnosti i avanture. Novi datum, 1802. rođen je francuski pisac Aleksandar Dima, autor romana Tri musketara i Grof Monte Cristo, dela koje su osvojila čitaoce širom sveta i ostala sinonim za avanturu, prijateljstvo i borbu za pravdu. Njegovi junaci danas žive kroz filmove, serije, pozorišne predstave i nove izdanja njegovih knjiga. 24. jula 69. astronauti misije Apollo 11 uspešno su se vratili na Zemlju nakon istorijskog sletanja na mesec. Milioni ljudi pratili su njihov povratak i slavili jedan od najvećih uspeha u istoriji nauke. U muzici i filmu ovaj datum povezuje avanturistički duh i ljudsku želju da istražuje nepoznato bilo kroz knjigu ili kroz svemir.